0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Pozdravan jutros iz našega dragaga Koromačna. Oj Bojano, tiha vodohladna. Kantaju za vas Antica, Nika Dobrić i Jolanda Beruško.